ekloehu enanti emangusu enanti naulenu enanti nyemye mlansu se ekloehu eto emangunu sondo me kwa nga besu Radio Maria bo amunele gwenga oyen.

0: Heto imangunu ekpo kwasi mwazwa yo. Heto imangunu me ekpo kwasi mwazwa yi. Akrosra melele seng ekpo kwasi mwo ye. Heto imangunu ekpo kwasi mwazwa yi.
1: Nkiri, mene sa kwa
0: ya. E, e, kwasi wwa, atyawla. Atyawla. Atyawla, nantesu.
1: Nantesu.
0: Nantesu ke, sra meti akpa bekro sa. Besi akeke ebo gwa mwe bobo. Akwasi mezu.
1: Onga kpomi.
0: Mye bo fe sakpa si osulo. Muni Israele.
2: Hallelujah.